0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Milí posluchači, ze štúdie vás pozdravuje Anna Fabian i redakcia rusinskoj programy Magyarskoho rádia. У нашій днішній програмі можете чути другу частину святої літургії до праздника Малої Богородиці. У суботу 3 сентября 2016 року у греко-католицькій церкві на Рожактере у Будапешті празнували праздник Малої Богородиці, рождення Пресвятої Діви Марії. Святу літургію на старославянському язику целебрував доктор Іштван Чаліні. У святій літургії брав участь центральний ліпотварожський хор. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

0: Милі послухачі, наш нинішній програм ся скінчив. От здравка тут вас і Штвампор звукмайстер, і Яна Фабія редакторка. Чуємося у тиждень, а поки меркуйте на ся, будьте здорові.
1: Ізготовлено з сповереності Duno Media Suagetatu нонпрофітної закритої акціонерної общества.
2: Середнє пасмо 873 і 1188.
1: A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
3: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mándíky Predrág.